last caller mpocho sane fra biom ai asɛ fra na wo line na drop wanyem last caller mɔtwa wansa na makɔ nti last caller frɛ ne yɛnkɔ